Toto Chili Mix. In your welcome band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlakokoya. In yowal nepantl. In timisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepantl.